0: pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznat će nas kolega Nenad Jovanović.
2: Pitanje kojekakvog toksičnog otpada u zemlji je jedna od centralnih tema najnovijeg broja novosti. Ilegalna odlagališta otpada nalaze se u siromašnim mestima Sisačko-moslavačke županije. U Gornjem Hrastovcu u opštini Majur na nepropisan način odloženo 1500 tona mešane plastike i drugog otpada koji se raspada na nezaštićenom tlu. U Capriškim Poljanama spremnici su 80.000 litara opasnog naftnog otpada za koje MUP, državno tužilaštvo i lokalne vlasti znaju od početka, a teren je nakon 5 godina nije saniran. Nije izostala tema ni o kvislinškog otpadu, odnosno predlogu Ivana Penave i Domovinskog pokreta da se stvori proustaški pandan javne ustanovi spomen područje Jasenovac. Ako Plenković shvati da mu nema opstanka na vlasti bez podrške Domovinskog pokreta, ne treba sumnjati u to da će ispuniti Penavinu želju. Ako Penava shvati da premijer neće za to dati zeleno svjetlo i da pritom ima rješenje za očuvanje parlamentarne većine nezavisno o Domovinskom pokretu, ne treba sumnjati u to da će podviti rep. Tema novosti je štrajk radnika Zeta i Čistoće jer su organizatori mislili da će paralisati predstavnicu i izboriti se za još veće plate preko leđa građana, ali u tome nisu uspjeli jer su se građani solidarisali i pomagali međusobno, a vožnje bicikla i pešašenjem stekli kondiciju. Zagrebački štrajkovi još jednom su pokazali da se socijalnom previranju traži stranačka politička pozadina, dok se stranačka politička previranjima retko traži socijalno pokriće. Ne treba sumnjati da će iz ovog okršaja sve involvirane stranke izići s plusom na kontu, samo je radnicima i dalje neizvesno. Dvostruke konotacije su svakako učinile svoje, kaže Anja Guzdanović, sociolog iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Nacionalizam kao posebnu orijentaciju, na primjer podržavanje stava da etnički Hrvati treba imati veće pravo od ostalih stanovnika Hrvatske, većina učenika uglavnom odbacuje. Druga je stvar odnos prema simbolima i nasljeđu nezavisne države Hrvatske. Budući je ta simbolika postala praktički jedan od elemenata rodoljublja, ona se vjerojatno ne doživljava kao nešto problematično, pa čak ni autoritarno ističe. Gimnazijalci se u pravilu pokazuju kao politički kompetentnijima od učenika strukovnih, a pogotovo učenika trogodišnjih strukovnih škola. Pa nam s jedne strane pokazuje da škola predstavlja važan prostor političke socijalizacije i s druge da mogućnost za usvajanje političke znanja i veština ovisi o vrsti školskog programa, kaže i dodaje da učenici više podržavaju rodnu ravnopravnost, imaju pozitivni stavove prema homoseksualnim licima i manje su nacionalne isključive od učenika. Osim razlikama u načinu na koji se devojčice socijalizuju, to se može protumačiti drugim faktorima. Jedna od njih tiče se činjenice da žene generalno lakše prepoznaju neprivilegirane grupe, priča Anja Guzdanović. Tema je i dalje pokajanje. Jadranko Prlić je treći od BiH šestorke osuđene za učešće u utvrđenom zločinačkom preduzeću koje je izrazio kajanje. Prvi je bio Milivoj Petković, drugi Bruno Stojić. Većina osuđenika za ratne zločine koji su se pokajali, to su učinili nakon 2/3 izdržane kazne kad su tražili prevremeno puštanje na slobodu. Problem nastaje kada svaka strana pamti samo svoje žrtve. Ne mislim da Hrvatska ne treba obeležavati Oluju, niti dovodim u pitanje njeno značenje za završetak rata i oslobađanje okupiranog hrvatskog teritorija. Ali mislim da obeležavanje pobjede ne gubi ništa od svog dostojanstva ako u njemu ima mjesta i za sjećanje na srpske civilne žrtve stradale tokom i nakon Oluje. Isto vredi i za Srbiju. Sopstveno stradanje ne bi smjelo biti razlog za prećutkivanje uzroka rata i odgovornosti za njega, kaže riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji u intervju govori o Mediteranskom savezu za mir, istinskom rodoljublji i potrebi da se svakoj žrtvi prizna dostojanstvo. On misli da se trajna bezbednost ne može graditi samo na svesnažnijem naoružavanju. Uz legitimnu obranu potrebni su diplomatija, dijalog, međunarodno pravo, izgradnje povjerenja i spremnost na posjetovanje. Inače postoji opasnost da logika straha i naoružavanja sama počne hraniti nove strahove i nove sukobe. Lično osobno se ne mogu složiti sa svim porukama koje sam Thompsonovim koncertima ili oko njih pojavljuju. Ne sviđa mi se ni kada se verski simboli i verski govor koriste tako da se hrišćanska vera povezuje s isključivim nacionalizmom ili suprotstavljanjem drugima. Vera bi za nas trebala otvarati drugome, a ne zatvarati u sopstvenu grupu, naglašava. U protestu za Liku prepoznajem način na koji su stanovnici Like i svi koji su im se priključili odgovorili na zahtjev koji proizlazi iz principa opšte namene dobara, braneći svoja prava na čisto i zdravo tlo, vodu, vazduh i prirodne resurse, ali ista prava onih koji će doći nakon njih, ističe nadbiskup. Donosi se sećanje na nedavno umrlu kulturnu radnicu i ministarku kulture u SDP-ovoj vladi Andreju Zlatar. Iz Andreja Zlatar ne ostaju tek police knjiga, pokrenuti listovi, nedovršeni nacrti pravednije kulturne politike, već pre svega sećanja na red estetsku, intelektualnu širinu i pozitivnu drskost. Znala je da se kultura ne brani kao kolisanjem, nego poverenjem u ljude, otvorenošću prema novom i spremnošću da se u svakom času stane uz one koji tek dolaze. Donosi se priča o 64. godišnjem Nikoli Cvijakiću iz Velike Graduse na Baniji. Naša Grlah poznate hrvatske poslovce otkupljuju talijanske trgovci, pa nam je posao pristojno uhoda. Nikad nije bilo kuće barem bez parotnih plemenitih životinja. Sad nema ni njih ni ljudi, uopšte kaže. Po mom mišljenju sve je bilo dogovorno da se razbije Jugoslavija. Zato su granate padale na sve strane. Nekoliko je eksplozije našim imanju nanelo štetu, ali mi srećemo se da smo živi, ističe on. Piše se o nastavku bizarnog trenda uklanjanja preostalih antifašističkih obeležja. Središte slavonskog Kobuša, sela u opštini Orjovac, ostalo je bez partizanskog spomenika i spomen kosturnice. Opštinske vlasti su uzvez da se spomenik ruši bagerom, a posmrtne ostaci partizana prenose na mesno groblje, požurile da kažu da tu nikako nije reč o revizionizmu i prekrajanju istorije, niti cilj nikad nije bio samo sravniti spomenik sa zemljom. Reč je zapravo prema njihovim interpretacijama o brizi i poštovanju prema žrtvama fašističkog terora. Piše se opasnosti da će školske posete spomen području Jasenovac u narednom periodu splasnuti i pasti u zapećak. Krem juna ove godine počeli su infrastrukturni zahvat i obnova dozrele drvene pasarele koja vodi do kamenog cveta. Kako kretanje tim delom neće biti moguće, na neodređeno se odlažu školske posete memorialnom području po tekućoj školskoj godini. Javna ustanova spomen područje neće zaprimati nove najave školskih grupa za terensku nastavu. U školama vlada glad, kaže Olja Družić-Ljubotina, su pokretačice inicijative Pravo svakog deteta na školski obrok, koja ukazuje na nužnost rešavanja školske prehrane. Cena školskog obroka u osnovnim školama iznosi 1,33 evra po detetu. Kad smo pre nekoliko godina zagovarali uvođenje ove mere, taj iznos odgovarao prosečnoj ceni školskog obroka, odnosno tadašnjih 10 kuna. No zbog inflacije i značajnog rasta cena hrane, danas više nije dovoljno za kvalitetan celoviti zdrav obrok. Ključni je problem što se za 1,33 evra teško može obezbediti nutritivni, kvalitetan i dostatan obrok. Zbog ograničenog budžeta, škole su primorane nabavljati namirnice koje tek minimalno zadovoljavaju standarde kvalitete, a događa se i da deca nakon obroka nisu sita, ističe ona. Piše se da HRT uvijek može još neugodno iznenaditi. Nesrećni Palestinci, zaključuje reporter Petar Vlahu u Dnevniku, često ne znaju gdje se nalazi žuta linija i često upadnu u nakrsnu vatru. Ko plaći javno televizijskog novinara da kreira ovako pristrne izveštaje? U protekle 3 godine bio najmanje 4 puta u Izraelu i Palestini, mada i dalje teško reći zbog čega je morao doći skroz tamo da bi pravio onakve izveštaje. Piše se da je u organizaciji Srpskog narodnog veća i Manjinskog veća Šibensko-kninske županije u ruralnom preduzetničkom inkubatoru u Kistanjama održana konferencija Perspektive rada sa starim licima i socijalno osjetljivim grupama. Projekt Serginarnet traće 2 godine, a provodit će se u 5 županija kroz 5 ciklus radionica. Namenjen je starijima od 55 godina. Piše se o komemoraciji 9 meštana Varivoda srpske nacionalnosti koji su pripadnici hrvatskih snaga 28. septembra 1995. ubili na pragovima kuće, niti 2 mjeseca nakon završetka Oluje. Nećemo pristati da moramo dokazivati kako smo građani ove zemlje i da neko određuje koje se čini dopušteno, rekla je poslanik SDSS-a Anja Šimpraga na komemoraciji. Piše se o sednici Saveta za nacionalne manjine na kojoj je predstavljen izveštaj HRT-a o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namenjenom informisanju pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj u 2025. godini. Članovi Saveta upozorili su da na HRT-u još uvijek nema dovoljno programa na manjinskim jezicima niti tema o manjinama. Ukazali su i na odsustvo dijaloga i ćutanje rukovodstva HRT-a koji nikako da sjedne sa predstavnicima Saveta. Piše se da pripadnici i predstavnici nacionalnih manjina u Karlovačkoj županiji ponovo pokušavaju obnoviti rad koordinacije na svom području. Tako je Vojnić održan sastanak srpskih i bošnjačkih predstavnika koje je podržala slovenačka zajednica. Piše se da na osadskom predstavom Hajduci završen međunarodni pozorišni festival Bolje da o tom ne razgovaramo u organizaciji Teatre Poco Loco. Od 21. do 25. septembra prikazuje ukupno 5 predstava ansambala iz Hrvatske, Srbije i Italije na temu obrazovnog sistema iz perspektive učenika i profesora. Izveštava se o trećem izdanju spomen šetnje putevima goranskih mirovnjaka, posvećene odvažnim ljudima koji su sačuvali mir u Gorskom kotaru, o završnici projekta Glas protiv govora mržnje na koji su sumirane ključne preporuke radionice u školama, kao i da su zagrebački antifašisti organizovali skup posvećen kulturi sećanja na Drugi svjetski rat. Jednaki grobovi ne znači jednaku istoriju, rekao je profesor na Pravnom fakultetu Viktor Gotovac na skupu. Izveštava se da su stručnjaci na lokalitetu grada Suborovu otkrili arheološki lokalitet iz kasnog srednjeg veka, kao i da je pododbor prosvete iz Belog manastira povao đake u posadu u Novom Sadu i najstarijoj kulturno-naučnoj instituciji Matici Srpskoj. Piše se da je u Mohaču održan folklora, a program je trajao od 16 do 1 čas iza ponoći. Nastupio je Mohački orkestar Radost, sastavljen od mladih čuvara južnoslavenske narodne muzike, Mohačko kulturno-umetničko društvo Zora, koje neguje hrvatske i srpske igre, pa je Rade Jovović i Trubački orkestar Tregačevske zrube, pri čemu su se, kako je zabeleženo, u Mohaču putili brojni Baranjci.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je srijeda, 7. listopada. Još uvijek traje bablje ljeto, čemu se iskreno veselimo, ali prognoza najavljuje dolazak hladnijeg vremena. Mogli bi reći da nam je prijeko potrebno jer ove godine suša traje već nekoliko mjeseci, a kiše baš i nema. Nadajmo se da će se ta situacija uskoro promijeniti. A što se pak današnje emisije i proznih priloga tiče, evo najavljujemo 4. susret Hrvatske nacionalne manjine

Ovalji na otoku Pagu, a u okviru kojega se ove godine predstavljaju Hrvati iz Vojvodine Srbije. Nakon toga također najavljujemo jedan vrlo zanimljiv skorašnji događaj, i to 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup u Pečuhu. A pri kraju pak vodimo vas u Barč na kuglanje, koje je proteklo u vrlo veseloj i opuštenoj atmosferi. Budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska samouprava grada Pečuha nastavlja seriju uspješnog pub kviza. Nakon ljetnje stanke, prvi jesenski pub kviz održat će se sutra u restoranu Pežgohaz u Pečuhu s početkom u 18 sati. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu priređuje povodom Dana Hrvatskog sabora prigodnu svečanost i koncert mješovitog pjevačkog zbora Vila, Velebita i Klape Krijanca koji će se održati 9. listopada u petak u 18 sati u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Nakon koncerta se održava svečani prijem u auli Hrvatskog kazališta za sve uzvanike. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća također u petak 9. listopada priređuje Hrvatski dan. U sklopu kulturnog programa koji u 18 sati počinje nastupaju vrtićaši i školarci iz Lukovišća, zatim Kut Drava iz Lukovišća i Kut Podravina iz Barča, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. Nakon kulturnog programa slijedi zajednička večera svih sudionika te druženje uz ples i pjesmu. 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica održat će se u subotu 10. listopada u Čavolju u sportskoj dvorani mjesne osnovne škole. U sklopu festivala nastupaju domaći Kud iz Čavolja, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, Vojvodine Srbije, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kud Rokoko iz Čikerije, orkestar i plesni ansambl Hrvatskog kulturnog centra iz Subotice. Program u 18 sati počinje, a nakon nastupa Kudova slijedi zabava u svirku tamburaškog sastava Bačka iz Gare i tamburaškog sastava Čabar iz Baje. U okviru programa 4. susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji na otoku Pagu u petak 9. listopada predstavit će se nakladnička djelatnost Hrvata u Srbiji. Drugi dan također u sklopu susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji s početkom u 10 sati u izložbenom prostoru kulturnog centra Gozdenica bit će otvorena izložba Živa baština – nematerijalna kulturna baština Hrvata u Srbiji. Izložbu će predstaviti Branimir Kopilović, stručni suradnik u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, a 4. susret Hrvatske nacionalne manjine u Novalji organizira Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba. Hrvatska samouprava Sen Lurinca u subotu 10. listopada priređuje Hrvatski dan, u sklopu kojega će se održati kulturni program i predstavljanje gastronomskih specijaliteta. Također u subotu 10. listopada pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića u Pečuhu nastupa Akademski zbor Ivan Goran Kovačić s skladbama raznih autora. Koncert će se održati u Pečuškom hrvatskom kazalištu s početkom u 19.30, a ulaz na koncert je besplatan. Hrvatska samouprava u Semelju poziva sve zainteresirane na 4. susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj, koji će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru naselja. Ove godine sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, Folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, Kud Lipa iz Semeljaca iz susjedne Hrvatske te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina iz Mohača.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se još očekuje prekrasno sunčano vrijeme. U većini krajeva će ojačati istočni, odnosno jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 23 i 26, dok u večernjim satima oko 10 celzijevih stupnjeva. Do značajnog preokreta će doći od sutrašnjega dana, kada se već očekuje hladnije i oblačnije vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine u Novalji na otoku Pagu održat će se 9. i 10. listopada, a u okviru kojega se ove godine predstavljaju Hrvati iz Vojvodine, Srbije. Više o tome reći će nam ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, gospodin Josip Bako. Lijepi pozdrav, dobro jutro ravnatelju, čujemo se.
1: Čujemo se, srdačan pozdrav i vama u Pečuhu i svim slušateljima hrvatskog programa Mađarske radio televizije u Mađarskoj. Pozdrav iz Subotice.
0: Evo, drago nam je što smo ovako mogli se dogovoriti za ovaj razgovor i drago nam je što ćete nam nešto više reći o tome kako i na koji način će se predstaviti Hrvati iz Vojvodine. Počelo je sve prije 4 godine, tada prvi puta u Novalji predstavili su se Hrvati iz Mađarske i evo, stigli smo do vas. I zapravo znam, ja sam pogledao, imat ćete vrlo, vrlo bogat program. Pa recite kako ste osmislili taj program, kakva je koncepcija ovogodišnjeg susreta?
1: Tako je, mi smo od prvog susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji tamo također bili prisutni kada su se predstavili Hrvati iz Mađarske, pa redom onda i ostale manjine. U novom četvrtom susretu je došao red i na Hrvati iz Srbije. Koordinator toga predstavljanja sa ove strane naše Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, a uz Hrvatsko nacionalno vijeće glavni nositelji su Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i novinsko izdavačka ustanova Hrvatska riječ. Tako da ćemo mi biti tamo nazočni, ja kao ravnatelj. Zamišljeno je tako da osim profesionalnih institucija koje će tamo biti, budu i nekoliko udruga i da onda na taj način i u nekom živom kulturnom programu, ali i u razgovoru i predstavljanju o Hrvatima u Srbiji, oni koji budu tamo nazočni na tome susretu, saznaju nešto više. Sve počinje u petak 9. listopada, gdje ćemo imati prvi program, to je predstavljanje nakladničke djelatnosti Hrvata u Srbiji. O tome ćemo govoriti mi kao predstavnici dvije profesionalne ustanove koje se bave nakladništvom, to je Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i novinsko izdavačka ustanova Hrvatska riječ. Zamišljeno je tako da prije svega predstavimo onako u nekim kratkim crtama u cjelini što je ono što su ključne specifičnosti nakladničke djelatnosti Hrvata u Srbiji, tko je sve ovo koji sudjeluje u tim procesima, a onda ćemo nešto detaljnije reći o našim ustanovama. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ima recimo preko 80 izdanja u posljednjih 15 godina kako radimo i djelujemo. Novinsko izdavačka ustanova Hrvatska riječ također, onda ćemo malo više dati naglasak na onome što mi se bavimo. O tome će osim mene govoriti kolega Branimir Kopilović i iz Hrvatske riječi Davor Bašić Palković, koji je dugogodišnji novinar i urednik rubrike Kultura. Naravno da ne bi bilo samo govora, taj nastup i to predstavljanje će biti na neki način obogaćeno i nastupom ženske pjevačke skupine Kraljice Bodroga, koja radi pri kulturnom umjetničkom društvu Hrvata Bodrog iz Monoštora, iz Bačkog Monoštora. Središnji dan toga susreta je subota, 10. listopada, gdje ćemo mi kao zavod otvoriti jednu izložbu koja se zove Živa baština. Ta izložba je bila predstavljena i u Budimpešti prije nekoliko godina na Hrvatskoj književnoj panoni. To je izložba o nematerijalnoj kulturnoj baštini Hrvata u Srbiji. Trenutno mi kao zavod imamo 29 opisanih elemenata nematerijalne kulturne baštine. To prati jedna publikacija pod istoimenim nazivom Živa baština, a ovo su panoji, znači u formi izložbe, gdje ćemo onda tamo svim posjetiteljima moći pokazati tradicijsku kulturu, vještine, umijeća, plesove, jezik i sve druge specifičnosti, običaje koji postoje. Trenutno ih ima 29, ali kažem, to kontinuirano radimo, istražujemo, tako da se taj broj pomalo dopunjava. A samo ću ovako reći, čisto da slušatelji znaju, da smo mi od ovih 29 elemenata dva stavili i u proces prijave u nematerijalno kulturno nasljeđe Republike Srbije da bude zaštićeno na razini države.
0: Jako je bogat program, kao što ste i vi naveli. Želim se samo nadovezati, jer moram priznati da i mi s vremenom na vrijeme pratimo nakladničku djelatnost Hrvata u Srbiji i stvarno možete biti ponosni, jer u tih 10 godina, kako ste i sami rekli, niz knjiga je objavljeno, brošura, opisa, dakle, tiskovina u Hrvata u Srbiji. Ja mislim da to dokazuje da je to jedna vrlo vitalna i živa zajednica i s ponosom može onda predstaviti tu svoju nakladničku djelatnost. To je jedna stvar. A drugo, isto se želim samo nadovezati, stvarno ta izložba koja je predstavljena i u Budimpešti, ja mislim da je to dobar dokaz koliko se brine, matična domovina o Hrvatima u Vojvodini Srbiji, a isto tako je potrebno da i matična domovina vidi koliko je živa ta zajednica. Ne znam, slažete li se s tim što sam rekao?
1: U potpunosti se slažem i ta publikacija, kako sam rekao, pod nazivom Živa baština i ta izložba i istraživanje je plod projekta koji je bio finansiran upravo od strane Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda Europske unije iz Republike Hrvatske, tako da puno programa koje radimo uspijevamo realizirati zahvaljujući što financiranju iz Republike Hrvatske, što zahvaljujući suradničkim odnosima koje njegujemo sa institucijama u Republici Hrvatskoj, a jedna od takvih važnih institucija je Institut za istraživanje migracije, koji je jedan od organizatora upravo i ovog skupa u Novalji. I ja ću tu sad preskočiti ove panele koje, to ćete moći vidjeti u najavama i tako, koje će govoriti o politici, o kulturi i o medijima i tu će biti zaista vrlo relevantnih govornika i tako dalje, jer popodne nas u subotu očekuje znanstveno-stručna konferencija i to je ono na što bih stavio naglasak, gdje će biti 15 izlagača, 15 tema iz poglavito iz Hrvatske, ali i iz Mađarske, iz Republike Srbije, koji će govoriti upravo o Hrvatima u Srbiji. I to je ono što nama uistinu pomaže, da i mi sami možemo bolje razumjeti sebe, procese koji postoje i tako dalje, jer s obzirom na veličinu naše zajednice, na broj ljudi koji se bave znanstvenim istraživanjima, ne bi nam to bilo moguće bez uključivanja znanstvenika iz Republike Hrvatske ili iz okolnih zemalja. Tako da Institut za istraživanje migracije je to vrlo dobro prepoznao i ja jedva čekam biti na ovome skupu, predviđeno je 3 sata za ova izlaganja i unaprijed se već radujem zborniku radova koji onda treba za godinu dana biti objavljen i onda predstavljen na 5. susretima Hrvatske nacionalne manjine koji će biti 2027. godine. Evo, to je ono što su uistinu značajni doprinosi kada vi imate 15 znanstvenika, doktora znanosti i tako dalje, koji onda odvajaju svoje kapacitete, svoje znanje, svoje interesovanje i govore na temu Hrvata u Srbiji. To je vrlo, vrlo značajan doprinos za nas ovdje.
0: Mislim da se i tu možemo složiti. Ova inicijativa je hvalevrijedna i ja mislim, kao što ste i vi rekli, sva pohvala Institutu za migracije i narodnosti, koji je bio zapravo pokretač cijele te inicijative. I još nešto na kraju, ako smijem dodati, evo, nemojmo zaboraviti naši dragi prijatelji Hrvati iz Vojvodine Srbije sudjelovat će i na priredbi Bunjevci bez granica, dakle u Čavolju u Mađarskoj upravo ovoga vikenda, gdje će se predstaviti naravno i Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, a isto tako orkestar i plesni ansambl Hrvatskog kulturnog centra iz Subotice. Dakle, živa je te veza između bunjevačkih Hrvata i ja se nadam da će to tako biti i u buduće. Ravnatelju, hvala lijepa.
1: Evo. ja moram samo još jednu rečenicu iskoristiti. Svakako. Da ne ostanemo dužni, da će u Novalji sudjelovati i također i 3 udruge, to je Hrvatska glazbena udruga Festival bunjevačkih pisama, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor iz Sombora i Kulturno-umjetničko društvo Hrvata Bodrog iz Monoštara. Oni će nastupiti na trgu na Ruža Vjetrova sa jednim umjetničkim folklornim nastupom. Evo, tako da sam zahvalan i njima i na taj način ćemo se predstaviti, ali ćemo istovremeno biti i u Čavolju, a najavio bih i znanstveni skup u Pečuhu, pošto pričate kako su veze žive i te kako jesu, gdje je zavod jedan od suorganizatora znanstvenog skupa kroatističkog u Pečuhu sa znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj i ima nekoliko predavača koji dolaze iz Vojvodine, a u koordinaciji zavoda dolazi tri predavača, tri govornika, tako da ćemo i tamo biti i davati doprinose na temu istraživanja kako povijesti, tako i sadašnjosti Hrvata u Srbiji i Hrvata u Mađarskoj. I naravno vezano sa domovinom.
0: Super. Hvala lijepa ravnatelju. Čujemo se i vidimo se uskoro prema tome.
1: Svako dobro.
0: Hvala lijepa. Do slušanja. Sve najbolje želim.
1: Doviđenja. Bog.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: U Peću će se 16. i 17. listopada održati 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Svečano otvorenje bit će u petak u 11 sati u zgradi regionalnog centra Mađarske akademije znanosti. Uvodna izlaganja održat će Robert Skenderović o posljedicama bitke i osmanskih osvajanja, te Andor Vig o oblikovanju Hrvatsko-šokačke zajednice Mohača u 18. stoljeću. Sudionici će govoriti i o hrvatskim govorima u Mađarskoj, književnom stvaralaštvu, medijima, te očuvanju jezika i identiteta hrvatskih zajednica. Skup završava u subotu, nakon čega je predviđen odlazak sudionika u Mohač. Na telefonu je predsjednik Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, dr. Stjepan Blažetin, jedan od glavnog organizatora skupa, s kim razgovara Andrija Pavleković.
1: Radi se o 18. znanstvenom skupu koji organiziramo dvogodišnje. Znači da je eto prošlo 36 godina od prve naše konferencije.
2: Nije je bilo izostatka?
1: Bilo je za vrijeme COVID-a smo morali odgoditi jednu konferenciju, ali smo onda kada se situacija smirila, onda smo napravili zapravo neuobičajeno u ljetno doba, jer naša je konferencija uvijek u listopadu. Ljetno doba, to je bilo djelomice online, a djelomice su sudionici bili ovdje u Pećuhu. Dakle, zapravo izostavili nismo, samo smo premjestili jednu konferenciju u drugu godinu. Dakle, zapravo, rekao bih, u neparnu, jer uvijek parne godine organiziramo skup.
2: Imate uvijek i suorganizatora, evo, ujedinjujete snage, tu je katedra za hrvatski jezik i književnost na sveučilištu, odnosno vaša partnerska ustanova Nova Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Tako je to i ove godine.
1: Nakon što se Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata utemeljio, mi smo stupili kontakt s njima, oni s nama, i potpisali smo i ugovor o suradnji, i onda u sklopu te suradnje zapravo smo se dogovorili da u terminu kada mi imamo znanstveni skup, onda oni nemaju, a one godine kada mi nemamo, onda oni organiziraju. Odnosno zajednički u Subotici organiziramo. Dakle, to su dani Balinta Vujkova, u sklopu kojega je onda i znanstvena konferencija, ali isto samo u svake druge godine. Mislim da je to dobra suradnja, često se dogovaramo oko toga da koje su one teme koje bi možda trebalo obraditi u sklopu tih znanstvenih skupova, budući da vrlo često imamo istu situaciju i u Vojvodini, odnosno Srbiji, i među Hrvatima u Mađarskoj. Tu je još i Mađarska akademija znanosti, regionalni centar u Pećuhu, koji također su svake godine su organizatori. To nam je važno i zato što možemo eto u sjedištu akademije ovdje u Pećuhu održati našu konferenciju.
2: Za ovaj dvodnevni skup 16. i 17. listopada, koliko njih se odazvalo, iz kojih zemalja i koje su teme, jel, evo, u neku ruku, to je i skup posvećen važnim obljetnicama ove godine.
1: Nastojimo svaki put kada organiziramo skup izabrati neke obljetnice koje su važne za nas, prije svega, ali su važne možda za cijeli ovaj srednjoeuropski prostor. Pa smo ove godine, budući je 500. obljetnica Mohačke bitke, kao jednu od glavnih tema uzeli smo upravo Mohačku bitku, odnosno sve ono što se na neki način vezuje uz Mohačku bitku. Dakle, ne moraju to biti samo izlaganja povijesne naravi, nego recimo imamo nekoliko izlaganja koja se bave Mohačkom bitkom u književnosti. Dakle, na koji način taj povijesni događaj reprezentiran u književnim djelima, odnosno kakve su posljedice Mohačke bitke, čak do jednog predavanja koje se bavi suvremenim turskim televizijskim serijama i njihovim utjecajem u hrvatskoj popularnoj kulturi. Tako da to je jedna od tema i budući su brojne obljetnice i naših književnika, kao što je na primjer dvostruka obljetnica Josipa Gujaša Đuretina, onda imamo nekoliko izlaganja njemu posvećenih, odnosno imamo i dva izlaganja koja se bavlja hrvatskim glasnikom, jer i glasnik je li ove godine ima obljetnicu. Tako da na neki način nastojimo ovako oko obljetnica vezati teme koje su važne za hrvatsku zajednicu u Mađarskoj, ali mogu reći za cjelokupnu hrvatsku kulturnu i znanstvenu javnost.
2: Koliko predavanja očekujete, odnosno izlagača?
1: Sasvim točno, u programu je 48 izlaganja, dva dana u tri sekcije. Sudionici dolaze iz, naravno, Mađarske, iz Hrvatske, iz Austrije, iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Srbije, pa čak imamo jednog sudionika i iz Kine. Taj prostor koji je bitan za hrvatsku zajednicu u Mađarskoj, mislim da je dosta dobro pokriven i ovaj put.
2: Evo, bit će i posjet Mohaču za Pšatorišću.
1: Imamo takozvane off programe. U petak uvečer posjetit ćemo Hrvatsko kazalište i pogledati komediju zahvaljujući kazalištu, odnosno u suradnji sa kazalištem. A u subotu, nakon zapravo zatvaranja te dvodnevne konferencije, odlazimo u Mohač. U planu je bilo da ćemo otići u Šatorišće i pogledati memorijalni centar, međutim kao što se zna, centar nije dovršen, posjet morali smo zostaviti, ali ćemo otići u muzej Dorotea Kanižoje, tamo će nas primiti ravnateljica koja će održati jedno kratko predavanje o sjećanju na Mohačku bitku u Mohaču, a sudionici će moći naravno pogledati i postav muzeja koji je posvećen Hrvatima, odnosno i ostalim južnoslavenskim zajednicama u Mađarskoj.
3: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska samouprava grada Pečuha nastavlja seriju uspješnog pub kviza. Nakon ljetnje stanke, prvi jesenski pub kviz održat će se sutra u restoranu Pežgohaz u Pečuhu s početkom u 18 sati. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu priređuje povodom Dana Hrvatskog sabora prigodnu svečanost i koncert mješovitog pjevačkog zbora Vila, Velebita i Klape Krijanca koji će se održati 9. listopada u petak u 18 sati u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Nakon koncerta se održava svečani prijem u auli Hrvatskog kazališta za sve uzvanike. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća također u petak 9. listopada priređuje Hrvatski dan. U sklopu kulturnog programa koji u 18 sati počinje nastupaju vrtićaši i školarci iz Lukovišća, zatim Kut Drava iz Lukovišća i Kut Podravina iz Barča, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. Nakon kulturnog programa slijedi zajednička večera svih sudionika te druženje uz ples i pjesmu. 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica održat će se u subotu 10. listopada u Čavolju u sportskoj dvorani mjesne osnovne škole. U sklopu festivala nastupaju domaći Kud iz Čavolja, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, Vojvodine Srbije, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kud Rokoko iz Čikerije, orkestar i plesni ansambl Hrvatskog kulturnog centra iz Subotice. Program u 18 sati počinje, a nakon nastupa Kudova slijedi zabava u svirku tamburaškog sastava Bačka iz Gare i tamburaškog sastava Čabar iz Baje. U okviru programa 4. susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji na otoku Pagu u petak 9. listopada predstavit

0: će se nakladnička djelatnost Hrvata u Srbiji. Drugi dan također u sklopu susreta Hrvatske nacionalne manjine u Novalji s početkom u 10 sati u izložbenom prostoru Kulturnog centra Gozdenica bit će otvorena izložba Živa baština, nematerijalna kulturna baština Hrvata u Srbiji. Izložbu će predstaviti Branimir Kopilović, stručni suradnik u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, a četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine u Novalji organizira Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba. Hrvatska samouprava Senlurinca u subotu 10. listopada priređuje Hrvatski dan, u sklopu kojega će se održati kulturni program i predstavljanje gastronomskih specijaliteta. Također u subotu 10. listopada pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića u Pečuhu nastupa Akademski zbor Ivan Goran Kovačić s skladbama raznih autora. Koncert će se održati u Pečuškom hrvatskom kazalištu s početkom u 19.30, a ulaz na koncert je besplatan. Hrvatska samouprava u Semelju poziva sve zainteresirane na četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj, koji će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru naselja. Ove godine sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, KUD Ladislav Matušek iz Kukinja, Folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, KUD Lipa iz Semeljaca iz susjedne Hrvatske, te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina iz Mohača.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se još očekuje prekrasno sunčano vrijeme. U većini krajeva će ojačati istočni, odnosno jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 23 i 26, dok u večernjim satima oko 10 celzijevih stupnjeva. Do značajnog preokreta će doći od sutrašnjega dana, kada se već očekuje hladnije i oblačnije vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anita.

riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli.

0: organizaciji Hrvatske samouprave Barče 2. listopada održano je uzbudljivo natjecanje u kuglanju. Kako bi ovaj sportski susret protekao u najboljem raspoloženju i uz vrhunsku zabavu, za to se pobrinuo i tamburaški sastav Misija iz Pećuha, koji je svojom glazbom oduševio sve sudionike. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Zoltan Soga i Ištvan Koračonji iz Virovitice.
1: Svake se godine u Barči organizira tradicionalno kuglanje. Ove se godine koliko je ekipa okupilo i otkud su pristigle ekipe?
2: Ove godine su ženske ekipe su se nakupile 12, a muške ekipe 14. Iz okolica sela Hrvatske samouprave su došle i Barčanske u Barči i velike samouprave Barče i oni su tuka. Iz Hrvatske su došli naši prijatelji iz Virovitice.
1: I ti će se kuglati?
2: Još nisam, ali mi imamo ekipu iz Barče koju smo svaku godinu naučili biti trojica.
1: Koje je ovo po redu kuglanje?
2: Ovu godinu već je, ja tako mislim da je 14. kuglanje je tu naše sad priredba.
1: A sjećaš li se s kojim je ciljem ta priredba pokrenuta? Zašto ste baš kuglanje izabrali tu u Barči?
2: Pa to je nama tako došlo da tuka ima mjesto za to i tako smo mislili to nema drugdje. Onda to smo da mi ćemo to isprobati, da to je sportska naša priredba.
1: Nakon ove priredbe, kakve ćete priredbe još organizirati do kraja godine?
2: Ta priredba sad je povezana iz Podravinom 20, a to se danas počinje i sutra se nastavlja. Onda još imamo sad nastupe iz Podravinom i samouprava ćemo iti u Čanjostru, tamo imamo pozivo i još kad se prečeje advent, onda bomo imali više priredbe još. Adventsku misu, Županski hrvatski dan, nove godine opet ćemo hrvatskog bala.

0: Zovem se Ištvan Koračonji, ja sam inače predsjednik zajednice Mađara Virovitičko-podravske županije. Ja sam doseljenik u Viroviticu i tu sam okupio Mađare koji su manjina u Virovitici i naravno imam dobre veze sa Mađarskom, s obzirom da je to moja matična domovina, da tako kažem.
1: Kako ste saznali za ovu priredbu, za ovo kuglanje tu u Barči?
0: Pa u biti se već znam duže sa ljudima koji su ovdje i nazvali su me iz gradske uprave, gospodin Rapka, i pozvao nas je kao udruga da se uključimo ako možemo. I ja sam rekao da ćemo rado se odazvati, jer upravo radimo na tome da povežemo nacionalne manjine između dviju država.
1: A kako se osjećate, koji su vaši dojmovi?
0: Pa prvi dojmovi su super, predivno se osjećamo i nadamo se, sad već razgovaramo o tome kako bi uzvratili ovaj poziv iduće godine, ako možemo, naći nekakve projekte gdje bi mogli zajedno sudjelovati. A inače surađujemo i sa drugim nacionalnim manjinama, nama već godinama dolazi nacionalna manjina Nijemaca iz Suloka, iz Barča u Viroviticu, ali nekako sa Podravinom nismo uspjeli dogovoriti, mada znam ih već odavno, ali uvijek se potrefi da smo zauzeti za iste datume na drugim priredbama. Pa evo, sad ove godine isto, sad sam ih pozvao, dao sam dva moguća datuma kad ću ja organizirati u Virovitici priredbe, ali ne možemo dobiti.
1: Jer jako su zauzeti.
0: Da, nismo na vrijeme reagirali, da, očito.
1: A što trebamo znati o vašoj udruzi? Znači, kada je osnovana i s kojim ciljem?
0: Naša udruga je osnovana prije 10 godina. U biti imamo jednu udrugu već u Novom Gracu, u Igrac, koja postoji već 35 godina i ja sam tamo bio član predsjedništva od početaka, ali ja sam doseljenik iz Vojvodine i bilo je potrebe da se i u Virovitici osnuje neka udruga, zato što stari ljudi nemaju kako putovati. Pa smo osnovali i u Virovitici, evo sad imamo dvije udruge. Nažalost, članovi su starije životne dobi. Iz nekog razloga, ja ne znam, djeca nisu naučila mađarski. To je veliki problem, jer roditelji zbog nekog razloga radije daju na nekakve druge aktivnosti, strani jezik ili sport ili nešto, a jezik, nažalost, ostaje na zadnjem mjestu. Evo, ja se još trudim nekako, ali dok smo živi, evo, mi ćemo raditi na tome da to na neki način održimo tradicije, ostavinu naših predaka, i nadam se da će se naći netko ko će nastaviti poslije nas.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovani slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli u emisiju na hrvatskom jeziku danas u utorak 6. listopada. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na sastanak hrvatskih samouprava iz Baranje, koji je održan u Pečuškom uredu glasnogovornika Hrvata u Mađarskoj. Upoznat ćemo kulturnog djelatnika i hrvatskog aktivista Gezu Völgija starijeg, koji je prošloga tjedna navršio 80 godina. Vodimo vas na 19. hrvatski pomorski piknik u Letinju. Donosimo vam sadržaj ovotjedne hrvatske kronike, te bit će riječi o životu svetog Brune, čiji se blagdan slavi upravo danas. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćenih tajni buša. Nadahnuta baštinom mohačkih šokaca, susret počinje u 17 sati i 30 minuta u prostoru Kulturki Götö u ulici Sendharom Šak pod brojem 13. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timeša Kanškolin, ravnateljica Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća srdačno vas poziva na Hrvatski dan, koji će se održati u petak 9. listopada. U 18 sati upriličit će se kulturni program Nastupaju Lukoviški vrtićaši, učenici Lukoviške osnovne škole, Kut Podravina iz Barče i Kut Drava iz Lukovišća, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U subotu 10. listopada s početkom u 18 sati u sportskoj dvorani škole u Čavoju održat će se 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. U kulturnom programu nastupaju Kud Čavolj, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kud Rokoko iz Čikerije, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati bal svira tamburaški sastav Bačka iz Kare i tamburaški sastav Čabar iz Baje. Ulaz je besplatan. U organizaciji Hrvatske samouprave Semelja u subotu 17. listopada s početkom u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru Naselja održat će se četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, Kud Lipa iz Semeljaca Republike Hrvatske i muški pjevački zbor Rastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina. 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska

Matice iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjega susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića pod brojem 3.

0: vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

jer za laži nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen.

duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao.

jer za laž nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe, ma koliko skupo koštalo. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj.

0: U organizaciji Hrvatske samouprave Baranjske županije i ove godine je održano višednevno savjetovanje i druženje u Zavičaju u Vlašićima na otoku Pagu, a prošloga tjedna je sazvana sjednica također od strane Županijske samouprave za one Hrvatske samouprave s kojima županija ima potpisani ugovor o suradnji. Ovaj sastanak je sazvan s ciljem usklađivanja programa te dodjele potpore hrvatskim manifestacijama u Baranjskoj županiji. Detalje smo doznali od predsjednice Županijske samouprave Brigite Štivić, a prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Prije dva tjedna smo bili na Pagu, moram reći da smo vrlo dobro vrijeme imali. Istina, jednom su most zatvorili, ali samo na pola dana, tako da sve smo mogli riješiti. Od samouprava su bile oko desetak. To Baranjska samouprava organizira. Mi koji smo bili iz samouprava, mi smo sjeli na dogovor, o mnogo čemu smo razgovarali, šta zanima ostale samouprave, šta moramo sljedeće godine, da li ima netko neke programe, neke savjete ostalima, ko kako da radi. I u ostalo vrijeme smo bili na izletima.
2: Na tom putovanju ima vremena da se razmijene iskustva, a sigurno imate vremena da uskladite vaše programe. Jer kako vidimo, evo, stigla je jesen, jako puno programa ima preko vikenda i naravno nije dobro ako se poklapaju ovi programi.
1: Moram reći da Hrvatska samouprava Baranjske županije svake godine na kraju siječnja pozove sve samouprave zbog usklađivanja programa. Ali nažalost to nam sad već više godina vidimo ne funkcionira dobro. Jer svaka samouprava na početku godine izmisli da to ću raditi i to sve nama daju. Mi napravimo jedan zajednički kalendar, ali to sve kada stignu natječaji, kada se dobijaju forinte za sve samouprave, onda se vidi da ko koliko će programa napraviti te godine. Od svake samouprave ispadaju programi i moram reći da nažalost kada su natječaji to se dobija oko 6. mjeseca. Onda ide ljeto, na ljeto ne možeš toliko programa napraviti i zbog toga se na kraju godine toliko imamo mnogo programa. Mi smo htjeli županijski dan u 10. mjesecu i jedva sam našla datum da možemo napraviti naš program.
2: Ako već govorimo o tome, onda imate već datum možda?
1: Imamo 13. novembra u petak u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže, ali svim samoupravama ću poslati pozivnice.
2: Jako je teško stvarno isplanirati godinu kada ne znamo financijsku pozadinu. Ove godine kako je stanje? Kako rade sada samouprave? Pokušavaju zato sve ono što su isplanirali realizirati?
1: Ja mislim da ove godine smo još dobro radili. Natječaje su ispisali još na kraju prošle godine i mnoge samouprave su dobile na vrijeme forinte iz natječaja, ali moram reći, baš je netko rekao da oni još nisu dobili. Tako da imamo takve natječaje, na papiru su dobili, ali još nisu stigli novci. Ja mislim da smo dobro radili, svatko je dobio, onaj ko je tražio, manje smo dobili. Jer svak kada se piše natječaj, svi mislimo da ćemo više predati, jer se ne zna šta će baš ove godine dati i za šta ćemo dobiti, tako da svako dobije jedan ili dva natječaja, ali mislim to je i dosta za jednu samoupravu.
2: Imate li možda takvu informaciju kakva će biti sljedeća godina što se natječaja tiče? Jeste li uopće dobili nekakvu informaciju?
1: Moram reći da nitko ne zna to još, da šta će biti sljedeće godine. Ja mislim na natječajima sigurno i tamo će se nešto menjati, ali kod financiranja samouprava tamo bi trebalo nešto poduzeti. Ali imamo samouprave gdje ima 50 ljudi, imamo samouprave gdje ima 300 ljudi i iste novce dobiju. Tako da gdje ima više, tamo bi možda malo više trebalo dati, ali ne znamo ništa.
2: Tu temu ste potaknuli inače i prošloga tjedna kada ste sazvali samouprave. Zašto je bio važan taj sastanak?
1: Hrvatska samouprava Baranjske županije već više godine ima natječaj sa Hrvatskom državnom samoupravom i sa nekoliko samouprava. Ove godine sa 16 samouprava imamo taj ugovor I mi smo sada pozvali samo 16 samouprave sa kojima imamo taj ugovor da li da nešto menjamo. Tako da sljedeće godine ne znam koliko samouprava ćemo imati, ali svi se mogu pridružiti, sve samouprave u Baranji vidjet ćemo. Ja svake godine pozovem i ostale samouprave, tako ću i sljedeće godine.
2: Spomenuli ste da ste uspjeli uskladiti programe do kraja godine, sada već znamo kada će biti Županijski hrvatski dan. Osim toga, imate li još nešto što se sprema u predstojećem razdoblju?
1: Sad u nedjelju 11. Udruga Baranjskih Hrvata ide u Đakovo. 10. sad ovog tjedna je Selurinc, onda u Semeju ćemo još biti, onda će biti u Kozaru. Hrvatska državna samouprava ima svoj hrvatski dan u Baji. Tamo mogu se prijaviti samouprave, pokrećemo autobus, onda će biti u Harkanju, Šarošu, imamo svagdje programa.

0: Kulturni djelatnik i hrvatski aktivist Giza Völgyi Stariji prošloga je tjedna navršio 80 godina. Rođen je u Vedešinu, a od 1969. godine živi u Kolnofu. Bio je među osnivačima Kolnofskog hrvatskog društva, Društva kradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Radio je u Savezu, a potom kao djelatnik za kulturu u Kolnofu, gdje je obnašao i dužnost predsjednika Hrvatske samouprave. Za svoj rad primio je više priznanja, među njima nagradu za gradišćanske Hrvate. Razgovor vodi kolega Andrija Pavleković.
1: Ja sam 46. rođen u Vedešinu, to je u Stercetu, mi kažemo Nežidersko jezero, i tamo su dvoje, zapravo dvoje Hrvatska, sada bila Kajkasa, to je bio Vedešin, i Dekši Mađarski, koji je bio Ferti Humoge, sada pa Humogreki. Neka džitar mi se pa tako rijedio i tako mi je uspio da sam 69. se uženio na samo kojno pak se doselio. Četiri mi smo bili brati, onda družini, taj v familiji, onda v rodbini, i na placu smo se uživali smo hrvatski jezik. Malo hrvatsko selo je Vedešin mog, onda je bio 400 ljudi je moglo biti. To je bilo pred kolhozom, a onda bi se selili ljudi, su išli za posao, kad seljiva na zemlja nisu hoćeli delati, tako da svaki si je iskal delati na mjestu. A blizu je bio Šapron, 14 km je bilo od nas, autobus i vlak sa vozili. Da, mogli su pak zajiti u dobima djelu.
2: Preci su bili Völgyi ili to je po mađareno ime?
1: Mađarizirano. A ovdje u zapadnoj Mađarskoj, za austrijskoj zaperanici je bilo puno Nemcu se doselili u Simoj. Pred Hrvatima, ne tako za Hrvati, onda su pak Nemci došli. Moje ime je bilo Wegerbauer, familijarsko. Od 47. godine je stari otac na Japinoj strani je mađarizirao si ime. Kroz granicu je, te tako, rekli ta linčka kultura.
2: Rekli ste 69. godina, Kolnof, ste se oženili. Imate čerku, sina, sad već i praunuke.
1: Da, a ti, sin i Klaudi, čer. Sad sin ima, ona ima Iva, tad ima sina, zopet to je moj unuk, pa onda je Nukićka, to je Lili. Tako da Iva se uženil, on se rodio 1997. godina, a Lili je 2007. godina se rodila. Ovako, Iva se uženil, pa ga, a mi imamo Monzardu Rijeljenu, pa se svima doselili ženom. Tako da to se prenoći.
2: Vi ste među osnivačima Kolnofskog hrvatskog društva, gdje se sjećate toga?
1: Zapravo to je bilo ovdje na koga zavređi hrvatski žitak. 72. godinu, onda se vstupio, ovdje bi jedan pjevački zbor. Mene intervjerao, rado sam vstupio na ovu grupu. Tu ljeto smo pak organizirali, tako smo ga imenovali Hrvatski klub. To ste bi vodite, bi Franjo Pajrić, kod Hrvatskog saveza je imao funkcije. Zatim onda je nastao ravnatelj Kojnovske škole, pa onda i kod Bradišćanske Hrvatovi je bil predsjednik doktor. Ja sam tamo bil v hrvatskom klubi, te smo polako smo počeli, povijedali smo se iz matičnom zemljom. Prvo veće vijezanje je bilo 77. kad smo se spoznali s Bušešćane. Onda nam je to u Švatovi dobi, mi u Karagilj onda inicijatirali i uredili. Tako da i Bušešćani bi sada postoji u vijeze. Da smo tamo na sve. Nas poiskali, pa hodite na većoj priredbi su nastupili kod nas. Onda smo se povezali iz Bibinci, to odmah u Zadra. S time imamo se vjeza, a žalost te su stari pomerli i već više ne. I su vatom, bi rekao, vatom starosti da je djelali. Ali imamo još dobro poznate i prijatelje Gračani, to je sada dijel Zagreba.
2: Mm-hmm.
1: Ovo je dalo, pa bi rekli da je za izmatičnom zemlju, ovo je dalo pa veće djelo. Ja sam se priključil kada je moguće bilo civilne organizacije organizirati, to je bio ta manjinski zakon. Onda smo me prvimi u Kojnof temeljili hrvatsko društvo. Tamo su me zibrali za tajnika. I to moram reći da dotle u mirovinu nisam šao malo iznimka par godina kad mi je sin imao to te funkciju. Ne da bude to te da nešto mora biti protiv propisom ali zakona. Onda nisam bio tajnik, ali pa moram reći do penzije. I zatim sam u 10 godina bil to tamo. 2006. godine u penziju, a do 16. godina sam u štapu. Vodio sam ured, primio tajnička posla.
2: A bili ste i predsjednik Hrvatske samouprave Kojnov.
1: Kod je poznato 94. godine su bili izbori, onda moguće bilo ta, da se manjinski zakon, po manjinskom zakonu da se moglo izbori zibrati zastupnike, to su bili zastupnik i hrvatska manjina. Ovdje se je to tako se uvjerom novembra su bili izbori, onda su bili sjednica 95. godine, onda se utemeljilo zapravo tijelo, onda se zibrali i predsjednik, ali predsjednica, kad Marija Pišilja nastala predsjednik. Onda svaku četvrtu godinu, pa da ja sam od 98. godina sam, pa su mene zibrali za predsjednika. Pa sam onda 18. ja bio predsjednik tamo. A isto, da ja sam primil kod tajnik posle kod Gradišćansko-hrvatskog društva. To te sam jako dobro prijatelja imao. Se mora znat da Gradišćanski Hrvata u Dvide, koje je živu, to je Željezničursko, Mosonsko, Šopronsko. I dobro smo znali surađivati s Željeznom županijom. Jedno je prihvatili suma, to je bilo dobro, dobro ste razumjeli. Žave ljude bi vredno djelati, da tako rekao ja. A tako si znao neke rezultate dosjeć da su te pomagali. Tek tako ide skupa.
2: Vi ste primili nagradu, jel, za Gradišćanske Hrvate?
1: Znači, oni su priznali su, dali su poveju, ali moram spomenuti onda županije za, za županijsku manjinu. Onda isto tako Hrvatski savez je isto dal nagradu za osobitu doprinos hrvatske kulture, a onda i hrvatska državna samouprava. Tako da ne mogu reći da bi bio zadovoljan, ali najveće zadovoljstvo mi je da kod nas stoji Nukić s sinom, to mi je pravnuk, pa se sam s njim sam pomijen hrvatski, da je hrvatski jezik ovdje.

0: Možete nam se obratiti i putem pošte 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
1: Dobra večer.

0: u organizaciji Hrvatske samouprave Letinje 26. rujna u prekrasnom parku Pomorskoga grada održan je tradicionalni pomorski hrvatski piknik koji već gotovo dva desetljeća okuplja žitelje s jedne i druge strane granice s ciljem očuvanja tradicije, kulture i zajedništva. Glavno obilježje piknika bilo je druženje uz kuhanje tradicionalnih jela. Uz piknik se pridružio i festival puhačkih orkestara. Tako uz fine zalogaje sudionici su mogli uživati u izvrsnoj glazbi. Nastupili su puhački orkestri iz Šažda, Zolosendgruta, Jegerseka i Letinje. Manifestaciju je otvorio parlamentarni zastupnik Čaba Lovko. Prilog pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin, a njeni su sugovornici Marija Đuric i Vlado Krčmar.
1: Hrvatski piknik se organizira u Letinji, puno gostiju ima, pa otkud su došli?
2: Došli su iz Naćkanjiže, Goričan, Delovi, onda iz Semenje, iz Kištolmač i puno udruge ima iz Letinje.
1: Kuhaju ovdje ekipe. Ako dobro znam, vaša Hrvatska samouprava je dala sirovinu za kuhanje
2: da.
1: Onda su kuhali, svašta su kuhali te ekipe.
2: Ima zelje, ima iz goveđe hrana, ima pješkavica, ima vratina, ima kobasica, ima gujaš, puno.
1: Nije hrana najvažnija, nego to da se danas druže.
2: Da.
1: Zašto ste prije izmislili taj piknik? Zašto je to
2: Zato
1: tako dobro?
2: Zato smo mislili da nek se ljudi družio, nek budu veseli i nek se dobro osjećaju taj dan.
1: Ovdje ste kupili i naše Hrvate sa našega područja.
2: Da, i ja mislim da i buduće godine bude tako. Ovako.
1: Imamo i kulturni program.
2: I hvala Bogu, svi su došli koji smo zvali. Jako su lijepi programi.
3: Završnicu napraviti kako to, kako Bog zapoveda.
1: Vi ste ekipa iz Hrvatske, ne?
3: Tako je.
1: Odakle?
3: Evo, ima nas domaćinca, ima nas, evo ovo su gospoda iz Donjega Mihaljevca i mi imamo tu i Gurice na mađarski znak pod gore, Julijana, tamo se isto družimo skupa takak i tu.
1: Da, tako je lijepo da se uključite ovdje u te programe.
3: Pa je, baš nam je drago kad smo i pozvani i povezani smo dosta s vašima tu.
1: Možete i komunicirati hrvatski? Ima tu Hrvata?
3: Pa ima. To vaša manjina, kaj nam to, mi na hrvatskom.
1: A mađarski kak ide mađarski? Treba vam ili ne treba?
3: Pa ovdje, treba. Tu i tam,
1: tu i tam bi dobro.
3: Pa priliki, evo dok se sretnemo, zabove, unda se sve razmi.
1: Ali recimo kad idete u trgovinu ili neki ured, kako to rješavate?
3: Je, više očima nego jezikom. Malo rukama, malo i tak.
1: A dok ste trebali sređivati papire za vinograd, onda ste trebali prevoditelja ili mogli ste sami?
3: Pa većinoma smo pomoć iskali od ovi naših prijatelja, koji znado i hrvatski i mađarski, tako smo nekak se snašli.
1: Znači, tak se mogli riješiti, dobro. Ekipa kuha, što se kuha danas na tom pikniku, vi što ste?
3: Evo, mi smo danas izabrali gulaš.
1: Kakav gulaš? Ima razlih?
3: Ima svinjetine, ima junetine unutra i dosta povrća i zna se, to je prava domaća hrana.
1: Kak se to kuha? Isto kao kod nas, luk se peče, pa
3: isto,
1: meso.
3: Isto.
1: Paprika, otkud vam je paprika? Iz Hrvatske ili Mađarske?
3: Paprika je mađarska, baš mađarska. Evo, tu ste trefili, baš pravo pitanje postaviti. Mađarska inače bolja. Bolja nego naša Hrvatska, tako da joj obožavamo stvarno. I evo, probajte, to je miris i sve, to se točno pozna. Mađarska paprika i ovo ostalo povrće i sve da ne govorim.
1: I ostajete tu na druženju i poslije.
3: Pa sve do malo. Pa do danjega, normalno.
1: Malo se pije, malo se druži. Gospođa se pripremile kolače, tako znam.
3: Ima od svega dosta. Evo, ve, probajte tamo.
1: Međimursko gostoprimstvo je tu danas.
3: To je uvijek bilo i bit će i postojeće.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćenih tajni buša. Nadahnuta baštinom mohačkih šokaca, susret počinje u 17 sati i 30 minuta u prostoru Kulturkikötő u ulici Sentharom Šak pod brojem 13. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovaće i Timeša Kanškolin, ravnateljica Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća srdačno vas poziva na Hrvatski dan, koji će se održati u petak 9. listopada. U 18 sati upriličit će se kulturni program Nastupaju Lukoviški vrtićaši, učenici Lukoviške osnovne škole, Kut Podravina iz Barče i Kut Drava iz Lukovišća, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U subotu 10. listopada početkom u 18 sati u sportskoj dvorani škole u Čavoju održat će se 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. U kulturnom programu nastupaju KUD Čavolj, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, KUD Rokoko iz Čikerije, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati bas svira tamburaški sastav Bačka iz Kare i tamburaški sastav Čabar iz Baje. Ulaz je besplatan. U organizaciji Hrvatske samouprave Semelja u subotu 17. listopada s početkom u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru Naselja održat će se četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, KUD Ladislav Matušek iz Kukinja, folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, KUD Lipa iz Semeljaca Republike Hrvatske i muški pjevački zbor Rastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina. 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu

0: prognoza.
1: Pretežno sunčano, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U današnjoj emisiji Hrvatske kronike donosimo portret novog predsjednika Hrvatske državne samouprave. Riječ je o ocu troje djece, čiji je životni put duboko isprepleten s hrvatskom zajednicom u Mađarskoj. Od klupa Hrvatske osnovne škole i gimnazije Miroslav Krleža preko rada u Znanstvenom zavodu Hrvata u Mađarskoj pa sve do tamburaških dana u bivšem sastavu Vizin, naš sugovornik spaja tradiciju, znanost i javno djelovanje. Osim što vodi krovnu organizaciju Hrvata u Mađarskoj, on je i predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Salante. Upoznajte novog predsjednika Hrvatske državne samouprave Silvestra Balića.
1: Priču o novom predsjedniku Hrvatske državne samouprave započinjemo u Hrvatskom domu u Pečuhu, gdje se nalazi ured novog čelnika HDS-a. Silvestar Balić ovdje je s nama podijelio svoje planove, viziju i ciljeve za budućnost hrvatske zajednice u Mađarskoj.
2: Taj dan kada sam izabran 16. svibnja na Skupštini Hrvatske državne samouprave, ja već sam rekao da sam svjestan ove odluke i možda sam u neku ruku i znao djelomice čega se prihvaćam. To sam svima rekao je da to je malo kao, ne znam, temeljiti obitelj, na primjer, kada čovjek samo priča o tome i kada to radi, to je druga stvar. Mogu reći da kao i svaki početak i ovaj je za mene težak, izazovan. Naravno, smatrao sam, odnosno mislio sam da će to biti jedno izazovno razdoblje. Mislim da sam još uvijek u tom razdoblju učenja i nekakvih priprema. Možda je sretno u tom slučaju da je došlo do toga u tom ljetnom razdoblju kada možda malo se više smiruju i naše priredbe, ali ipak vidimo da ima i tako dosta priredbi. Nadam se da će negdje do kraja godine ili nekih možda godinu dana već se ova situacija u neku ruku ustaliti, da ću moći reći da sad sam se već navikao na ovaj položaj. A što se tiče tu nekakvih kratkoročnih, srednjoročnih, dugoročnih planova, svakako trebamo uzeti u obzir da, i to sam isto rekao na onoj sjednici 16. svibnja, da u meni je u vidu i čega sam se primio, to je mandat do 29. godine, naravno ako ne dođe do nekih promjena. U tom razdoblju, trogodišnjem razdoblju, ne možemo zapravo postaviti neke velike dugoročne ciljeve, ali možda možemo razmišljati o nekakvim takvim ciljevima.
3: U Budimpešti je otkrivena spomen ploča Stipanu Vujiću, nekadašnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije u Budimpešti. Danas Hošiga, školskog centra i jednoj od ključnih osoba u razvoju hrvatskog narodnosnog školstva i samouprave u Mađarskoj. Na svečanosti su se njegova rada prisjetili glavna ravnateljica Ana Gojtan, predsjednik Hrvatske samouprave glavnog grada Stipan Đurić i parlamentarni glasnogovornik Hrvata u Mađarskoj Ivan Gugan.
4: Vidio smo u Pečuhu kako to primjerno rade. U klubu vidimo redom su postavljene spomen ploče i ravnateljima i ostalim djelatnicima. Pa sam se sjetio da je ove godine 80. obljetnica naše nastave, hrvatskog školstva, mogu tako reći. Nažalost, prvi učitelji više nisu među nama, ali sam se sjetio i toga da smo imali jednog ravnatelja koji je više nek 25 godina bio direktor jedne ustanove, naše bivše hrvatsko-srpske gimnazije osnovne škole na Trgu Ruža, pa smo u dogovoru sa ravnateljicom, u dogovoru sa glavnom gradskom samoupravom, glasnogovoriteljem Ivanom Guganom smo se dogovorili da postavimo ploču. Da onda njih nije bilo tamo, od poslije 45. i 50. godina, u najtežim vremenima, danas ne bi bilo danas tu u nas.

0: Slijedi naša stalna rubrika Vjerske minute.
1: Blagdan svetog Brune slavi se danas 6. listopada. Sveti Bruno bio je utemeljitelj kartuzijanskog reda, jednog od najstrožih i najmističnijih redova u katoličkoj crkvi. Više u narednim minutama.
2: Sveti Bruno, osnivač kartuzijanskog reda, rodio se oko 1030. godine u Kölnu. O obitelji iz koje potječe i o njegovu djetinjstvu jedva da se što pouzdano zna. No zato znamo jako dobro toliko o njegovu školovanju i odgoju, jer nam jedan odličan ljetopis iz 12. stoljeća govori da je sveti Bruno stekao temeljito poznavanje duhovne i religiozne literature. Nauke je započeo u kolegijatskoj crkvenoj školi svetog Kuniberta u svom rodnom gradu. Zatim je pošao u Reims na daljnje usavršavanje u naukama i ondje s uspjehom završio studij. Odlučio se tada posvetiti posve duhovnome staležu i tako svoje znanje upotrijebiti u službi crkve. Njegovo duhovno raspoloženje iz tog razdoblja najbolje izriče njegova latinska pjesma O ludosti grijeha, a koja počinje ovako. Tvorac je svemira svakoga od smrtnika pozvao u život, da po zaslugama primi nagradu slave u nebeskim stanovima. Blago onome koji onamo neprestano upire pamet, te budan izbjegava sve što je griješno. Sveti Bruno je bio veoma ozbiljan klerik, pa je brzo postao i kanonik katedrale u Remsu. Kao kanonik dobio je nalog da predaje takozvane artes liberales, slobodne vještine, među njima gramatiku, retoriku, logiku, filozofiju, a onda i svetu teologiju. Naslijedivši 1056. godine profesora Herimana, preuzeo je i vodstvo biskupske škole. Kasnije, to jest 1075. godine, postao je napokon kancelar svoga nadbiskupa u Kölnu. Sveti Bruno je kao profesor oduševljavao učenike, među kojima se nalazio i kasniji papa Urban II. Učenici su svoga učitelja poštivali kao veoma učena i ozbiljna učenjaka. Međutim, on sam bijaše nezadovoljan samim sobom i onim što je radio. Želja ga je vukla prema nečemu savršenijem. Promatrajući tadašnje prilike među višim klerom u crkvi, odlučno se stavio na stranu pape Gregora VII, koji je svom odlučnošću želio u crkvi načiniti red i osloboditi je od nedostojnih službenika. A zašto? Promatrajući žalosne prilike u crkvi, Bruno je načinio zavjet da će ostaviti svijet te živjeti životom Kristovih siromaha. Tako su se naime nazivale skupine pustinjaka koji su se povlačili u šumovite predjele te ondje živjeli ili u posvemašnjoj osamljenosti ili ipak pod jednim zajedničkim pravilom. Njih kruh svakdašnji bio je siromaštvo, pokora i samoća.

Bruno je u proljeće 1084. godine pošao na put prema Alpama da on je potraži prikladno samotno mjesto. Našao ga je u masivu La Grande Chartreuse, te se ondje sa 6 istomišljenika odlučio nastaniti i provoditi pustinjački život. I tako se na uzvisini od 1175 metara rodila prva kartuzija, koja je bez nekog posebnog pravila želje raslijediti veliku pustinjačku tradiciju. Sveti Bruno, osnivač prve kartuzije, morao je teška srca 1090. godine napustiti svoju samoću, jer ga je k sebi za zavjetnika pozvao negdašnji njegov učenik Papa Urban II. Svoju je malu kartuzijansku zajednicu prepustio brizi magistra Landuina iz Toskane. Jedno je vrijeme s papom boravio u Rimu, no kad je ondje iz političkih razloga postalo opasno prebivati, pošao je skupa s njime u južnu Italiju, koja je tada bila pod vlašću Normana. Papa je ondje Bruna htio učiniti biskupom u Regiju, no Bruno, pun čežnje za samoćom, opet je ponuđenu biskupsku mitru otklonio. Papa je poštivao njegovu želju, te mu dopustio da uz pomoć grofa Rođera osnuje novu kartuziju Santa Maria della Torre u biskupiji Squillace. Čar je te nove kartuzije opisao u jednom glasovitom pismu. U njoj je Bruno i umro 6. listopada 1101. godine. Kad je 1193. godine ta kartuzija dokinuta, svećeve su relikvije prenijeli u crkvu obližnjega samostana San Stefano. Bruna je službeno proglasio svetim 1514. godine Papa Leon X. Svetac je osnivač jednoga od najstrožih redova u crkvi. Kao norma života, kartuzijancima ipak služi benediktinsko pravilo, ali postroženo potpunom šutnjom i uzdržavanjem od mesne hrane. Kartuzijanci se hrane kruhom, povrćem, a za piće služi im voda. Oni su kroz sva stoljeća nastojali ostati vjerni idealu svoga utemeljitelja, pa je o njima nastala glasovita latinska poslovica Cartusia numquam reformata, quia numquam deformata. Kartuziju nikad nije trebalo obnavljati, jer se nikad nije izrodila. Svetoga su Bruna njegovi suvremenici nazivali svjetlom crkve, cvijetom klera, slavom Njemačke i Francuske. On je to i zaslužio po svojim osobnim vrlinama, ali i po svome velikom dijelu, osnutku kartuzijanskog reda.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u četvrtak 8. listopada od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.